0: Tämä leakta den historien musta outtas tuossa, emme taittaa jäppiä ruotapieltä sähtää vajot.
1: No, nuoli. Nuoli uhkat.
0: Tuo mannan pärjää takaa, kun aika saa kiitän vajota.
1: Joo. Ja tiedä kohta lei.
0: Joo.
1: Ka reivopuori. Tämä hiur on muin valtaan tannut tuohtan alkuun. Tämä huru on joku se, että jää oli juokaa, mun kulkaan täällä joita ei vajot. Ja det är ska komma ner till Stockholm ja där behöver gå vilken det mannen taxi till Stockholms slott dig. Det är alltså ganska du går är såna jäkla där är äkta då ta gå till Stockholms slott dig så det blir nervös och kvakt. Men ju det så det ju det är lite eller du går där så att ta hur då ta. Det där är äkta då ta men kan kan där bli ge ta hållot finna herre sista så så.
0: Ja det kan bli borre dauta i doska doh kolli.
1: Det är hui borre dauta. Ka puori ka sissa, men ta pitsi min zodzo nu tu kun manjalaka. Ja ko pohti ba sissa da tu kun kolemi tsaskete lähtäi. Tykkar suoppin. Se pohta konoka se tronnet. Ja ta mei mo tu kun veha hirmastalle. Ta lei kanu unni.
0: Ja no.
1: Joo, ko teven tehua eta kokta saina urropanu storrat. Ja era likan trottnella vorro nu tugunu stora olmus. Lukuni niittes. Tällä hui, ta hil hollenke ta hepal stora olmu ja lepa hui vuokas finna olmu.
0: Pessaka saakas tällä sun.
1: Joo, tiedä tällä nu ko ta medalje let se addan de mimma naima luku etsala ni. Ta Victoria rummi. Ja toppe minut sem champagne ni ja nu ja toppa ta sar no ko trot sar no muina hui ku. Ja mun johtu oli vissa daameita, että mun oli missä omaa kullua. Että mä täällä joku pärjälkää. Ja lohka ikte tuoresta, että oli Lars Jon alla stäpidekkar konokasa middagen. Så mä olin, näin täällä kokta saamalla, että oli mä spanjalla kanssa lottekis. Joo. Ja tässä on hyvin kuhkeval mun. Ja saattu saamihpirra ja kosella mannan tuoppa padsin ja kosella mannan kiirunis ja ja manna ja gårien kosta samlatsa se tjetsa se niela koemia ja kiihti ja mulle se nu fiina puora eli kiihti ku sarna ja pirrana mut se nu fiina sitten ja kiihtä mutta tu ku namo ja mut se nu fiina puorasta tän kono ku mannan kono kasalus
0: An Maria Aikke tu den riut että tällä ko älge että teatterskooli
1: ja
0: ta ikalle nu att mestä sätä fajalduhti saamie elle
1: joo anna tällä kalli nu tira hatte skola kan vicka i nu jo du kom mo vettet om vi vet ändå vad jag tog rohla att vi tar när man vatsar nu du kom ut dimma sitt
0: jaha
1: om vi vet en läke stelare i mina höfter
0: några lock
1: jo så där pitt gå ett jag ska laga en gammal mun det kan högklacka det kan man kan man vatsar du karras nu nu i mot detta lock om den inlade dimma sig vatsar. Men det är lite imas kun måste gjort hade äke där gäller nu att ilmige mig då i mosami mo ellen i tocken i koste det där äke.
0: Ja där att du går några så tuodastus så att.
1: Jo där att går några så tuodastus så nu att. Amolen sami skådespelar mitt. När man borde roa jag sami men just nu att när man då mig hade sami. Tällä on nuo borgal, oi joo, mulla on tuorun ja tiggun ollut saamihpäältä ja saamihpäältä toppetamaan storaamaan ilmiin. Ikteeksi ne jääs lyyliös ofta tekkar naturskyddsföreninkka möten. Toppetamme vielä, että sen älkeet tuo saamihpäältä. Mulla on aasa försvaren samlatseht. Tällä maankin juuri lossuot. Mutta takkar hoito merkka, hui ollut min siitä unnolla mut siitä. Tämä ei merkitys munne. Mutta tuona tämä merkka minun siitä unno olomuutsi järjellikään, että merkka ollut, että Suomi suhtu samslaakaan. Ja liekos me täällä ja vai mille?
0: No tuo aina täällä me ei olla saami äälomukin tuodastossa.
1: Mä aina tämä niin kuin minun unno olomuutsat. Minun tehtiin hietsä makkar karra elämä sitten minut eilään ja saddan pajas. Ja ilfe lopnakalla mä lähtsin jollakaan, että minun tarpeeksi me samalatsat. Se mä olen äälä, mä olen äälä, että ei kun juuri. Kiitteenä ihmillä rääkkiässä Suomessa uainan. Mä oon ollut mulla tuolla tuorun saamia olomui houttuun. Mä oon valta houttuun tai hoikarra sitä.
0: No muistaako Anmaria, kun vuostaas kerttiä saamia kielä teatterispeissä mieltä lehket?
1: Tämä oli kiironissa. Muistan.

0: mitä kemmekar unnie pinna. Mutta ihan mihin muista no. Tal, kun on zoskis. Tällä aika jo. Te munni puhutte jo aivan ja te muistin vansan tätä teatterskoulia nuukal. Te muistin muut, minkälaika halke saamme teatterat ohkat. Ja mun valtin härdida milde ja vulki, mä muin vulki rommesi, mutta mun tiistin toppilä Nils Utsi. Så mun mannaimme vatsaati pyssiin. Mun heilin ruruat orruat ija, eikä lön ruruat valti, että tässä manna pyssiin karasooni. Så mun jälkimme lift. Ja mun juttuimme, että olko vielä vatsaata karasoon kuului. Tässä silti ja kuoraan mun juttuimme ja vikkaimme lifta, eikä puhua piilä. Ja tämän piilä, mä jaa, nuu tsoskes, jaa, nuare manno, tuko, nuu tsoskes, mun kalla mun muu kupiaruat. Viiraa aikki ehkspeile. Te puhuri viima hakta piilä, mii juotsi. Mutta lohka ehtoi saaga, mun se nuollua tinkka tuoppe tuokia. Mun muka hälkä tinkne olo, mun nusaarno karasoonna piilä ja mulla on topperiakkaan ja nuu. Ja kuuluu, että minulla on määrä piettä neitä. Te lohkaan, no, määrä piettä neitä. Kanna tuumakaan valtaan piiliin, jota on rahkaa ehkä saa. Ja tengäläkin minä pääsemään härlitin karasouhni. Täällä ei ole vuostas juttua, a minä älkeen saamia teatteri. Mutta oli nu, mutta teillä on ilo aika tänne juurutukin älkään. Tämä ei ole, mutta teillä tämä kiimietan. En minä joutunut ruurua ruohaa pieltä, enkä norjua pieltä, mutta minä olemme rommasiin. Valtimme Ailoha saa mieltä Suomaa pieltä ja Kirsti Palttu valtimi mieltä ja mä näin minä sutsia lussua. Ja toppe minun särnä, mä olin minun vielä tähän kehtäli härkeä. Mä ajattelin, että aikea herra himmietän. Eikä himmietän saamelätsäkö taa, niin ajattelin, että tehtäläs. Mä taas saamia teatteri, olemme kun salmia tosi jorppu etsä. No, tuolla leimassa nuk aika jo.
1: Ei, että oli ollut tai toutelen takaratsa.
0: No ja mun jätälläkään nukumma. Juuri mä oon kuhkaa täällä Västerlandet. Mä oon kuhkaa täällä Paragan Outo, kun täällä Halkan teatteri. Mä oon ollut suuri jäkki täällä Paragan teinä teatteri. Ja lihka illa teittäkään äälä nuo äälehkeä vaadzo holomuista. Tuku huomaa, ei teatterille mikä väärällä, että se hikirrä, eikä ne mikä suttui. Joo, tää on mun virrettä muistu. Oo, täällä ei ole liikkaa mitäkään puolella mun väimoja. Täällä kun minä läimme koutakennon ja takaimme tämä kiekka kuhka, minä minkälaista kirjaa meitä täällä parakat. Tämä ohpastuvan muuttiin porrasemmoit ähkotop koutakennon ja ristasolomot. Ja lohkasin näillä Akinsken mannan teatterissa täällä suttua. Se mahdollinen tein kun saarenuot ja muu tuolle sen tämä pihtää pirrami ja leijanuu ja että minä rekkä tätä vainjakin ja täällä pitsän sattelut ja tätä vainjua täällä suttua. Se mukaan lohkeen teittää vahtia kehätsät. Täällä ei vaan porra siitä olomata. No, tämä puoriga. Tiedän, että meitä loukoika. No, täällä minua jäällä vuolekin. Minua ei voi olla teatteri. Minua ei voi olla tuu kehätsä. Ja tiedän, että tämä on nuo kehtiä manjelja. Täällä ei ole nuo siirromaa. Täällä on nuo karrapihtä. Ja tämä lohkoa, että tämä muistua minun elämä pirra tällä, kun oli sohtia, kun minun sattaimme kerätä. Ja tämä heipä ihmiä täällä manjelja. No, kohtaisi tuoksi, kun minä ajattelin tässä mun mielestä on sama, kun tu kannat olomu ja aina, että mahtat olomu ja addiat, tu kun et saa jurotukit. Ja olomu, tu kun huomaa kohta lee.
2: No mun yhteli Anna-Maria Blind ja toimma hädji Dan Ashis, leiper Johannes Marainen ja sokille Johpan ja valjentai radio muisto Ashi, Leshal Marainen ja molen Merit Kuhmonen.

0: sjäipnaste ja selkesnaste, tuodekapa en viitaseput. Sarva ei uatsule lasmuhuvat, eikä jääpmet. Ja pohjenaule, tuolla en etnama ja alme saistessa se. Mitä pahuva tal, kun päivä ahtsele lihkan? Nape enan etne, leiku tervastuvamme. Kultalain.
1: Man purre, ku päivi ahti lihkai ja tuukkai olles keessi.
2: Ja paihti eena näet näin. Nuhal mai rekäreimme.
1: Tonja mon.
2: Viso sähte shadda tälle. Mai meit.
1: Kula. Päivi ahti muhtali munja. Ahtoutulko mai kaunoimme. Tuikkais on almirasta.
2: Sabikunko?
1: Joo, silläpä sapikuin.
2: Silläpä sapikuin.
1: Joo, kenä?
2: Mun näin haaliritsyn tjoika.
1: Tjoika te! Sun haaliti vainit, kun sahteli tohka maailmi puripun.
2: Joo. Sahtan ainoa ainissa sope lähtöt ja pään mies.
1: Tälle lotte raitaras.
2: Mun palan vuihtit.
1: Iht.
2: Juua, tani kun tjuikkan jota neppot.
1: Tani taka, mun vuihtan. Mun vuihten. Mun vuihten.
2: Mun ta vuihten.
1: Iht.
2: Juu, tjuikin jota neppot.
1: Mun ta tjuikin.
2: Eikö mon?
1: No joo, joo. Kula, eikö päivähti sahteli poritit enän jätni? Etäs lekkusvuotain, tuovkain ja sun silpa sapikuin.
2: Joo, sähteli. Mutta sunhan ei barkus olles kuhkes talviä. Kula.
1: Joo.
2: Sarva viittuhan jotke.
1: Ett halv min pivti tal.
2: Ett. Du är vumis sarva seilo.
1: Ja det där var naulis du halpu pissu sajis.
2: Må du bärske heba enan ja almi oftas ja buah tussa.
1: Tahti vatsu tahpa huva.
2: No ei. Kohta lenan jätni vetsä tal.
1: Läge fos enan jätni. Vai pesan kähtsä läge tuus ein febar.
2: No joo.
1: Suslet ein kibut. Muhtu illa shot jamme pahkas. Njälje logi tehki. Illa ollo ain. En on jätni. Meit mua ei sahte tohkat vai tervastuu valit.

0: dicti pomu eligus elit, muluimon jaaman.
1: Muhtu en mua enoa kuin visutiet kofta.
0: Voi näste manajat, manni ponkkina katselusa, son sahta vähki tunno.
1: Ponkkina katsa. Kula, selkis nasti.
0: No?
1: Ponkkina katsa. Kiur tatkisle.
0: Lei manjas ma heena neadni muihteli. Sun ammale horagallis. Kiurru patsin almis, paja pealde tavvenavli.
1: Saatako sun vähkit munnu, vai enan jätni tervastuvali?
0: Jahkan. Kuti horagallis, saatta riutavih talekit. Sihke pajana ja arvi, muhti, kalamasa ja leggasa. Sun saatta tiksu meerait, javrit ja vaarit. Ja saatta likal vel puiriti heenan etni näi, vai tervastuvali?
1: Verti jätni suusihtat vähkin. Tuku mua ei suulusa pesse, paja pelle tavnavli.
0: Sereti etne kuarnju lodderaidarasa mielte pajas.
1: Lodderaidarasa? Pure fuoma suppi. Ton ferti kuarnjut ovdalis.
0: Palako?
1: Juo, vehas.
0: Ale pala, juvo muu.

0: En on äänelle tiepä kuhkin vuollien. En kun juo alki heitä olleet.
1: Mä hattin kohdien sitä kävelle. Teletnä ollen.
0: Tappelenu jaskat. Muhtu ponkinahka atsa horagallis kostalle.
1: Fertietne jurvusu. Okta, kuakte, kolma.
2: Horagallis! Horagallis!
3: Ena neitni Feibor le nietsan vehas. Muhtu ei tuarvai. Lihkustu vapko selkisnasti ja säipenasti uatsut oktavuoda onkin ahka atsain, horaskalsin. Ja kisun takis juuri lee. Pohtaako sun vihkeet enaneet ne tervastuvat? Tankula pahta uusis. Kultal talle.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Tukholman toimituksesta. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari, aina tuonne 5:10 asti. Täällä Tukholmassa mun mielestä ihan kohtalainen sää. Kohtalaisen lämmin, kohtalaisen aurinkoista vähän tuulee. Tuli kuitenkin kuuma, kun pyöräilin tänne tuosta kaupungin läpi. Vielä on kesää jäljellä, kyllä elokuu todellakin on kesä ja joskus tuntuu, että kesä jatkuu tuonne syyskuun puolellekin. Mun puolesta saa olla kyllä sellaisia kesäisiä päiviä ihan sinne asti. Se on ihanaa, mitä kauemmin tää kestää, niin se parempi tuntuu. Talvea ehtii kuitenkin sitten viettää niin pitkään. Tällaiset maanantai-ajatukset täällä, ollaan jo talvessa, ai että. Tänään lähetyksessä luvassa paljon juttuja, muun muassa puhutaan Ior Bokista, eli tällaisesta suomenruotsalaisesta mystikosta, siitä aivan lisää pian. Lisäksi meillä on kahden jälkeen mukana lähetyksessä Ruotsin suomalaisen nuorisoliiton puheenjohtaja, keväällä valittu puheenjohtaja Gabriella Huenu-Peltonen, ja mennään myös vähän lomaohjaajien ajatuksiin. Tällaista ja kaikkea muuta tänään tässä Finskan iltapäivässä. Pysy mukana. Aloitetaan menolla ja meiningillä, nimittäin Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana. Itsestään selvää.

kipinä. Mutta aika tikittelee, jos pysy paikallaan on vaikea nähdä maisema. En halu ripittää, mut väkisikin ihmettelee, mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai

0: Ja nyt on itsestään selvästi uutisten aika ja tänään iltapäivässä meillä valvoo uutisia Elsa Mäklin omassa persoonassaan.
1: Kyllä, täällä olen.
0: Hyvää iltapäivää. Mitä tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että noin 500 lentoyhtiö SASin työntekijä menee lakkoon lauantaina. Sitten hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Ja sitten Ranskassa taas kerrotaan, että suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan paenneet voivat nyt palata koteihinsa, vaikka sammutustyöt yhä siellä jatkuvat.
0: Mutta ihanaa, että vähän positiivista uutista. Ne on ollut aivan hirvittävät palot ja varmasti ihmiset on olleet valtavan epätoivoisia, kun ei ole tienneet, miten omien kotien on käynyt ja muuta. Ihanaa, että pääsevät palaamaan kuitenkin ainakin osa sitten koteihinsa.
1: Niinpä.
0: Kiitos Elsa, sä oot äänessä kello
1: 2.
0: Kello 2.
1: Jep.

0: Pykäri ja Bambi Kallio, kellot.
1: Sveriges Radio Finska, sinulle, suomeksi Ruotsissa.
2: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Eli huomisesta eteenpäin puoluejohtajien haastatteluja täällä Finskalla.

0: Siinä siis elastinen ja supervoimiin. Ja nyt me mennään ihan toisenlaisiin supervoimiin, nimittäin mystisiin supervoimiin. Ior Bock oli suomenruotsalainen mystikko alunperin nimeltään Bror Holger Bertil Svedlin, joka kuoli 68-vuotiaana vuonna 2010. Ja nyt viikko sitten Yle Areenassa julkaistiin Ior Bock-dokumentti. Ja nyt mulla on täällä lähetyksessä mukana dokumentin tuottaja ja käsikirjoittaja Nino Poppius. Terve!
1: Terve.
0: Terve, terve. Mä tarkistan vielä, että kyllähän kaikille nyt kuuluu, mitä sä sieltä sanot. Sä oot Puolasta asti mukana.
1: Joo, joo. Meillä on lähdettiin tänään aamulla tänne firman kautta. Meillä on tämmönen pieni retriitti. Mutta joo, täällä on lämmintä 35 astetta. 36. Vähän eri meininki.
0: Joo, no. Suomessa on vissiin ollut aika viileä kesä tänä vuonna, niin pääsit sinne.
1: Joo.
0: Lämpimään. Joo.
1: Joo, joo, kunnon kesä vihdoin.
0: Vihdoin. Tätä on odotettu. Mut kuule, Nino, mun mielestä Ior Bock on tosi moninainen hahmo ja siitä on jotenkin mun mielestä niin kuin vähän vaikeakin saada otetta. Pystytkö sä tiivistetysti kertoa, että kuka oikein oli Ior Bock?
1: Tiivistetysti en varmaan osaa. Samoin kuin sinähän oli monimutkainen hahmo, mutta oikeastaan karismaattinen, erittäin karismaattinen mies, Suomenlinnan opas ja näyttelijä, joka kenetti lyhyttä näyttelijäuraa ja joka sitten vuonna 1984 Goalla alkoi kertomaan semmoista myyttistä saagaa, joka hänen väittämänsä mukaan on siis omaa sukusaagaa. Mutta hankala tyyppi monella tapaa, että kaikenlaistahan on ehtinyt puuhailla elämässä ja kaikki mistä hän puhuu ei nyt välttämättä ole sillä rymsreent, kuten ruotsiksi sanotaan.
0: Aivan. Siellä on vaikka minkälaista on kätkettyä temppeliä ja kaikenlaista ja pitikö ihmiset häntä jonkinlaisena niin kuin jotenkin johtajana tai että hän tiesi jotenkin jotain sellaista, mitä muut ei tässä maailmassa tiennyt?
1: Niin, no periaatteessa hän siis kertoi semmoista mytologiaa omin sanoen, siis erilainen syntytarina, ihmiskunnan syntytarina, ja joka olisi ollut piilotettu 1000 vuotta. Ja sitten hän ikään kuin sai luvan vuonna 1984 alkaa kertomaan tätä saagaa maailmalle. Ja sitten me ollaan siis seurattu tässä dokumentissa hänen elämää, mutta oikeastaan tämä dokumentti ei nyt loppujen lopuksi ehkä kerro hänestä niin paljon kuin ehkä hänen seuraajistaan. Että hänestä tuli sitten jonkinlainen kulttijohtaja, jos sitä sanaa voi käyttää, mutta hän ei mikään niinku semmoinen perusvastuullinen kulttijohtaja ehkä ollutkaan, että olisi tämmöinen, joka halusikin olla keskiössä, mutta ei ehkä ottanut vastuuta siinä ryhmässä hirveän paljon.
0: Minkä takia tämä TV-dokumentti tuli just nyt Bockin kuolemasta yli 15 vuotta? Onko tämä jotenkin erityisen ajankohtainen aihe? Sä puhut näistä seuraajista. Onko se tapahtunut jotain?
1: Niin. Joo, no oikeastaan silloin korona-aikana, oikeastaan vuonna 2021, niin tuli tämmöinen uutinen, joka levisi ihan virallisesti koko maailmassa. Se sai 2 miljoonaa klikkiä, oliko se nyt minuutissa tai tunnissa, jotain niin ihan sairasta ja sen maailmalle. Ja siinä puhuttiin, että pian löytyy maailman suurin aarre Sipoosta Suomesta. Ja aarteen metsästäjät on nyt ihan pian sen äärellä. Niin sitten me ajateltiin, että no, onpa jännää, mikäköhän tämä on. No se sitten oli tämä Ior Bockin lemminkäisen temppeli luola, jossa on tehty kaivauksia jo 80-luvulla ja 90-luvulla, mutta se sitten lopetettiin jossain vaiheessa. Ja me tavallaan odotettiin, että tulisi ehkä uusia kiinnostuneita temppelin kaivajia. Ja joo, kyllä sinne tuli jonkin verran, mutta ehkä niin paljon kuin mitä me oltiin odotettu. Mutta sitten alettiin tavallaan niin kuin tutkia tätä Ior Bockin maailmaa ja löydettiin aika nopeasti, että se on siis levinnyt just koronavuosina myös maailmalle. ja on olemassa tämmöisiä niin kuin YouTube-kanavia ja Telegram-kanavia ja kaikenlaista tämmöisessä niin kuin online-maailmassa, jotka siis kaikkialla maailmalla. Ja Bokin saagaanhan kuuluu ruotsi ja suomi, on tärkeät kielet. Ja he sitten opiskelee myös, jopa kuin Los Angelesissa amerikkalaiset opiskelee suomea ja ruotsia, jotta ne ymmärtäisi Bokin saagaa paremmin. Et se on niin kuin löytänyt lisää jotenkin kuuntelijoita tässä ajassa, vaikka Yor onkin ollut kuollut 15 vuotta.
0: Aivan, niin kuin tämä digitaalisessa maailmassa tämä on herännyt ikään kuin uudestaan henkiin tämä asia. Teillä on 4 tunnin mittaista jaksoa tässä TV-dokkarissa. Tuntuuko se, että se riitti, että nyt tämän kaiken sai tyhjentävästi sanottua?
1: No ei, eihän mikään koskaan riitä. Ja meillähän on siis ihan uskomaton määrä materiaalia, no, niille, jotka on tehnyt joskus jotain samantyylistä, niin 50 terabaittia eri videoita ja arkistoja, että monta osaa Iorin elämästä jäi kertomatta, koska sehän ei vaan mahdu mukaan. Ja sitten kun dokumenttia tehdään, ja niin se tarina pitää myös olla ehkä se niin kuin pääasia siinä, että kaikki ei sinänsä mahdu mukaan. Mutta joo, laaja määrä haastateltavia, että ehkä sanoisin, että ehkä 1/5 tai 1/6 kaikista, joita ollaan haastateltu, on sitten päässyt jollain tavalla mukaan tähän sarjaan.
0: Mm. Siinä on laaja taustatyö tehty kyllä tässä. Tämähän on tulossa myös SVT Playhin myöhemmin, tämä dokkari.
1: Kyllä, ja myös telkkariin vissiin, ihan linjaaritelkkariin myös Ruotsissa SVT:llä. Nyt en osaa sanoa, että milloin, mutta tässä elokuun lopussa tai syyskuun alkupuolella vissiin, jos nyt ymmärsin oikein, mutta voi olla, että mä vastelen. Ja sitten se näkyy myös Tanskassa ja Norjassa.
0: Niin just, että se on niin kuin koko Pohjoismaihin mennyt nyt tämä dokumentti. Ja tällä hetkellä löytyy tosiaan tuolta Yle Areenasta. Jatketaan vielä hetken kuluttua Ior Bokin parissa. Kuullaan tähän väliin Heidi Kyrö, sinä, minä ja hän.

0: Ior Bock, suomenruotsalainen mystikko, siitä ollaan puhuttu nyt. Mulla on täällä langan päässä tuottaja ja käsikirjoittaja Nino Poppius suoraan Puolasta yhteydessä. Terve taas.
1: Moikka, moi. Hei, hei.
0: Ja ollaan puhuttu tästä TV-dokumentista, mitä sä oot ollut tekemässä. Se on nyt tullut Yle Areenaan viikko sitten. Se on tulossa myös SVT:lle ja Tanskaan ja Norjaankin menossa. Me puhuttiin tuossa, että jotenkin mä yritin kuvailla Ior Bockia. Sä yritit kuvailla Ior Bockia. Kuka on tää mystikko? Ja kun te teitte tätä dokumenttia, teillä on valtava määrä eri haastateltavia, niin te aloititte jokaisen haastattelun kysymällä siltä haastateltavalta, että kuka oli Ior Bock?
1: Joo, juuri näin. Ja just sen takia, että mekin haluttiin tietää, kuka hän on, kenen juttua me tässä tehdään, mutta myös, että mitä hän on tarkoittanut kaikille heille, jotka on jotenkin ollut seuraajia tai sitten ne, joilla on ollut pahempia kokemuksia tai jotka on tuntenut häntä aikaisemmin, ja vastaukset oli joka kerta ihan eri. Eli aika monipuolinen hahmo, tyyppi Ior vaikutti olevan.
0: Minkälaisia vastauksia tuli?
1: No semmoinen, että hän oli hauska veijari, semmoinen, jolla oli aina jotain hauskaa, kerrottavaa, teatraalinen, karismaattinen tyyppi. Sitten jotkut, joillakin ei ehkä niin yhtä hyvin paljon, niin kuin hyvää paljon sanottavaa, että sitten tulikin, että no mä en ehkä sano liikaa siitä, mutta periaatteessa erikoinen, ainutlaatuinen ihminen, ei kovin tavallinen suomalainen. Millä tavoin hän
0: ei ollut tavallinen suomalainen? Miten se?
1: No etenkin aina tosi paljon äänessä ja ekstrovertti ja jotenkin halusi aina olla siinä, missä asiat tapahtuu. Tämmöinen vähän niin kuin halusi hyvin olla
0: keskipisteenä.
1: Uudessa. Niin, keskipisteenä. Joo. Periaatteessa, että semmoinen, eikä hän ehkä hirveästi näyttänytkään supisuomalaiselta. Joo, mutta taustalla oli sitten kuitenkin, että biologinen isä oli sitten saksalainen SS-upseeri, joten ehkä se selittää jotain.
0: Siellä on, niin, nämä perhesuhteetkin on kyllä. Hän itse kertoi ihan eri tarinaa kuin mitä sitten papereissa lukijaa. Tässä on paljon Ior Bockiin liittyy. Mikä se on, mikä hänessä edelleen kiehtoo ihmisiä?
1: Mä luulen jollain tavalla, että hän ehkä oli aikakaudensa edellä kävijä. Että tavallaan hän olisi, miksi hän ainakin tässä päivässä kiehtoo on, että ainakin nämä tarinat, joita hän kertoo, eli tämä Bock-saaga, niin se vastaa joihinkin kysymyksiin, ehkä mihin muut maailmankatsomukset ei ehkä tavallaan vastaa. Ja meillä on vastassa muutenkin niin paljon kriisejä, siis ekokriisejä, demokraattisia kriisejä ja talouskriisejä ja niin poispäin. Että tämmöinen täysin erilainen maailman näkemys ja elämänkatsomus on sillä tavalla ehkä vastareaktio. Ja sitä paitsi se on myös hyvin, tämä Iorin Bockin saaga on myös hyvin muokkautuva. Et se myös niinku sopii moneen eri modernin NS-salaliittoteorian kanssa yhteen. Et siinä ei ole semmoista niinku pääsääntöistä tiivistä dogmaa, mitä pitää seurata. Et se on semmoinen aika vapaamuotoinen kultti, jos sitä sanaa nyt uskaltaa käyttää. Mm. Eli aikakaudessahan ehkä tässä iässä, niin me vähän kaikki etsitään merkitystä eri paikoista kuin mitä tehtiin vielä 10-15 vuotta sitten. Netin kaninkoloista löytyy vaikka mitä. Ja tämä saaga on just sopiva siihen myös.
0: Aivan.
1: Tämä
0: on musta niinku kiehtovaa jo itsessään tämä, että on suomenruotsalainen Bror Holger Bertil, josta tulee jotenkin tämmöinen mystinen hahmo, joka kiehtoo ihmisiä ympäri maailmaa, joka kertoo uudenlaisen version maailman synnystä ja piilotetusta temppelistä ja kaikkea tällaista näin. Mitä sä Niino sanoisit, miten tunnettu Bok on ympäri maailmaa tällaisena hahmona?
1: Ei ollenkaan. En mä usko, että melkein kukaan edes Ruotsissa tietää Björkokin. Et kyllähän on niinku pelkästään ollut Suomessa, Helsingissä tunnettu. Toisaalta, jos etsii vaikka YouTubesta Boksaagaa tai hakee sitä sillä sanalla, niin sitten löytyy videoita, joissa on niinku miljoonia katsoja. Että tavallaan niinku se hänen selittämä tarinansa on tässä ajassa ehkä tunnetumpi kuin hän itse. Mikä on myös niinku kiehtova juttu, että kun tämä liike alkoi, niin sittenhän se oli niinku henkilöön. Se on niin paljon Iirista ja Iirissa kiinni tavallaan tämä koko liike ja 80-90-luvulla. Mutta sitten nyt kuolemansa jälkeen, niin hän on jotenkin vähän kadonnut pinnan alle. Mutta tarina säilyy.
0: Aivan, saaga elää.
1: Joo.
0: Hei, saaga kiitos. Elää. Kyllä, kiitos Niino Poppius. Hienoa, että olit mukana meillä iltapäivässä.
1: Hei, kiitos, oli kiva. Ja hyvää loppupäivää. Terkkoja täältä Krakovasta.
0: Kiitos.
2: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: Eilen maanantai. Eilen sunnuntaina 2. elokuuta vietettiin holokaustin romaaniuhrien muistopäivää täällä Tukholmassa ja näin jatkaa Johanna Dixon.
1: Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
2: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeää sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä, koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt, ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana, niin ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois, ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
1: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Yle uutisoi Kotka ja Haminan edustan saaristosta sitä, että siellähän on aina välillä droniuhkaa, eli ajoittain, mikä on sitten aiheuttanut muutoksia tai vaikuttanut meriliikenteeseen siellä. Eli Suomen puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen kokonaan siellä alueella, koska jos alueelle harhautuu taisteludroneja, niin silloin ne on sinne Suomen puolelle, niin silloin ne on mahdollista torjua turvallisesti, jos ihmiset eivät liikennöi vesillä. Ja tämähän sitten vaikuttaa tietysti saariin kulkeviin yhteysaluksiin. Siellähän on paljon kaunista saaristoa. Ja myös Venäjä on sitten siinä aika lähellä ja siellä niitä droneja saattaa sitten sinne eksyä. Ja tässä on haastateltu yhtä matkustajaa, joka on menossa yhteysaluksella tuonne Haapasaarelle, semmoinen oikein iso saari siellä Kotkan Haminan edustalla, niin hän sanoo aina tarkistavansa rajoitukset ennen alukseen nousemista, että on hyvä tietää, jos siinä on esimerkiksi tulossa jotain viivästyksiä. Ja kerrotaan nyt, Yle kertoo, että niitä on ollut 4 tai 5 aamupäivää nyt, että on ollut merialue suljettuna, eli yhteysalus ei ole päässyt siellä liikkeelle tämän droniuhan takia, ja nämä rajoitukset on kestäneet joitain tunteja kerrallaan. No yleensä ollut silloin aikaisin aamulla. Ja niitä heinäkuussa oli 7. Katsotaan, miten elokuussa nyt. Saarelaiset itse tuntuu suhtautua asiaan hyvin rauhallisesti ja he sanoivat, että no ei tämä nyt ole niin. Ei tämä nyt niin, meitä hätkähdytä, että kyllä täällä oikein hyvin pärjää ja ihan tavallista elämää vietetään. Mutta niin se näkyy Ukrainan sota Suomessa. Eemeli, ei kannata ja sitten

0: Leuka Rintaan laulaa Eemeli siinä. Kohta mennään uutisten puolelle. Ne meille toimittaa Elsa Macklin. Siellä on mukana lakosta ja syrjintäasiamiehestä ja vaikka mistä. Ja sitten jatkuukin iltapäivä täällä minun seurassani. Ja tänne studioon on kanssani tulossa Ruotsin suomalaisen nuorisoliiton keväällä valittu tuore puheenjohtaja, jonka kanssa puhutaan vähän nuorisoliiton syksystä ja taloustilanteesta ja mitä kaikkea siellä oikein onkaan luvassa. Eli kannattaa pysyä kuulolla.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tämä dokumenttihan on muuten palkittu New York Radio Awardsissa pronssimitalilla tai pronssipalkinnolla omassa sarjassaan. Dokkarit löytyy tuolta Finskan nettisivulta ja Sveriges Radio Appissa hakusanalla Finska dokumentti. Siellä on vaikka mitä kiinnostavaa. Mutta nyt mennään tosiaan uutisten puolelle.
4: Vuorossa uutiset. Norjassa ammattiliitto Fellesförbundet ilmoittaa lakosta lentoyhtiö SAS:ssa lauantaista alkaen. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun SAS:n ja matkustamomiehistön ammattiliiton väliset neuvottelut kariutuivat. Lentoyhtiön lakkoon arvioidaan osallistuvan noin 500 työntekijää. Hallitus on nimittänyt Petra Morseliuksen uudeksi syrjintäasiamieheksi. Tasa-arvoministeri Nina Larsson kertoi nimityksestä tänään tiedotustilaisuudessa. Morselius on aiemmin toiminut tasa-arvoselvityksen sihteerinä ja Elävän historian foorumin yliintendenttinä. Morselius seuraa tehtävässä Lars Arheniusta, joka ilmoitti maaliskuussa jättävänsä tehtävän 6 vuoden jälkeen. Espanjassa 21-vuotias ruotsalainen mies on pidätetty epäiltynä muun muassa avunannosta murhaan ja murhayritykseen. Valtion syyttäjä Ida Arnellin mukaan miehen epäillään ohjailleen nuoria henkilöitä tekemään vakavia väkivaltarikoksia Ruotsissa. Miehen luovuttamiseksi Ruotsiin on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Yhä useampi saa ADHD-diagnoosin. Tukholmalaisen Tiina Konradsonin kohdalla sysäys hakeutua ADHD-tutkimuksiin syntyi halusta pelastaa pitkään jatkunut parisuhde.
5: Et mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niinku vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niinku läheisissä suhteissa ja nähdä relationia. Ja mun sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niinku tällaista normaalia tason käyttäytyminen. Ja se oli niinku rakkaus, joka sitä ajoi mut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
4: Ruotsin kansanterveysviraston mukaan ADHD oli vuonna 2024 kaikkein yleisin neuropsykologinen diagnoosi. Kasvua selittää osaltaan parantunut tietoisuus ja diagnostiikka. Nykyään tunnistetaan yhä paremmin, että tytöillä ja naisilla ADHD:n oirekuva on usein erilainen. Tämän vuoksi moni nainen, kuten Tiina, saa selityksen oireilleen vasta aikuisiällä.
5: Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun.
4: Nykyään 59-vuotias Tiina on tarkka siitä, kenelle hän diagnoosistaan kertoo. Aikuisten naisten ADHD kohtaa yhteiskunnassa yhä vähättelyä ja ennakkoluuloja.
5: Jotkut työnantajat, kaikki luulet, on, niin kuin, ei ole silleen osaava. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin kuin, että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi. Tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa.
4: Toimittajina Maiju Ristkari ja Niilo Turunen. Ranskassa Bourdon länsipuolella riehuneen suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan paenneet voivat nyt palata koteihinsa, ilmoittavat viranomaiset. Palomiehet kertovat ranskalaisille tiedotusvälineille, että sammutustyöt voivat jatkua kuitenkin vielä useita kuukausia. Metsäpalo on Ranskan suurin vuodesta 1949 lähtien ja se pakotti lähes 250 000 ihmistä poistumaan kodeistaan. Italiassa on annettu hellevaroitus lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Asiasta uutisoi muun muassa päivälehti Corriere della Sera. Terveysviranomaiset kertovat, että 25 kaupunkia, mukaan lukien pääkaupunki Rooma, Milano, Venetsia ja Napoli, on jo asetettu punaiseen hälytystilaan. Ja loppuun varoituksia Ruotsiin. SMHI varoittaa monin paikoin maata koskevasta metsäpalovaarasta. Suurin riski on Pohjois-Jötänmaalla ja suuressa osassa Sveanmaata sekä Norlannin eteläisimmissä osissa. SMHI:n meteorologi sanoo, että metsäpalovaara jatkuu ainakin viikon puoliväliin saakka. Tässä kaikki uutisista uutisissa Elsa MacLean.

0: Kiva luurit itse asiassa on otettu hetkeksi mukaan.
1: Joo.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Ja tuossa äsken kuulittekin varmaan, kun sanoin mun vieraalle, että laita luurit päähän, tuut hetkeksi nyt jo mukaan. Mulla on nimittäin täällä Ruotsi-suomalaisen nuorisoliiton puheenjohtaja Gabriela Huenul-Peltonen.
1: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää. Sieltä tuli huomaa kyllä, että nyt on kersantti tullut toimitukseen. Kuullaan vähän Ruotsi-suomalaisen nuorisoliiton syksystä ja myös vähän, että mitä ihmettä kersantti siellä oikein tekee. Tämä oli niin. Gabriela tuota vähän rapittelee silmiään, että no niin, nyt voidaan mennä itse aiheeseen jo. Mutta siitä siis aivan kohta lisää täällä tänään seurannasi Maiju Ristkari tänne 10:50 asti ja jatketaan kohta Nuorisoliiton toimintaan liittyen. Sitä ennen Anssi Kela ja Nummela.

kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

0: Voikohan tässä kohtaa jo klassikosta puhua? Anssi Kelan Nummela, kävellä näin, kävellä näin. Tätä on tullut joskus aikoinaan laulettua mukana. Tuntuu jo, että sitä on aikaa monta vuotta, kun toikin biisi tuli. Mutta nyt mennään tähän hetkeen. Nykyaikaa, elokuu on nyt täällä ja kohtahan se on jo syksy. Vai mitä? Eikö se näin ole? No mitäpä tuo Ruotsisuomalaisten nuorten liitto suunnittelee? Vai nyt, Gabriela, sä olet mun mukana. Sä olet liiton uusi puheenjohtaja, Gabriela Huenul-Peltonen. Hei.
1: Moikka, moi.
0: Korjaa mua nyt. Mä oon kirjoittanut mitään kahdella eri tavalla. Ruotsinsuomalainen nuorisoliitto vai Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto?
1: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto.
0: Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto, eli mä sanoin sen väärin tuossa aluksi, mutta nyt mennään oikein. Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Sut valittiin keväällä puheenjohtajaksi. Kerro vähän, miten, ootteko päässyt työsarkaan kiinni? Mitä kaikkea on syksyllä luvassa?
1: No vaikka ja mitä, että suurin osa meidän suunnittelusta on just ollut syksyn puolelle. Että minähän olin ulkomailla eka aika tästä mun puheenjohtajan roolista, että asun Uudessa-Seelannissa ja sitten on just sieltä palannut takaisin. Ja nytten syksyllä niin ollaan suunniteltu vaikka mitä, haluatko kuulla?
0: Joo, kerro. Kerro ihmeessä, mitä kaikkea on, jotain työpajoja, tapahtumia.
1: Joo, no meillä on paljon tämmöisiä niinku networking-tapahtumia, eli yrittää saada silleen Ruotsin suomalaisia ympäri Ruotsia tapaamaan jossain tietyssä paikassa ja he saavat sitten matkan maksettua meiltä. Ja sitten siellä sitten järketään vaikka mitä hauskaa happeningiä silleen, että oppisi tuntee muita Ruotsin suomalaisia. Eli minä itse olen käynyt Ruotsin suomalaista koulua ja sieltähän sitten olen tavannut ihmisiä ja kavereita, mutta aika moni Ruotsin suomalainen elää silleen vähän niin kuin yksin, ei ole ehkä kaveripiiriä, niin tämä on semmoinen meidän tapa yrittää löytää kavereita.
0: Mm. Mm. Joo, mä just puhuin tuossa erään nuoren ruotsinsuomalaisen kanssa, joka on siis täällä syntynyt ja hänellä ei ihan hirveästi ole muita ruotsinsuomalaisia kavereita, niin hän sanoi, että mä aina välillä mietin, että mikä on se, että mun perhe on vaan tämmöinen ja mikä on se, että meillä on ne suomalaiset juuret siellä taustalla, mitkä vaikuttaa jotenkin, vaikka että miten puhutaan asioista tai muuta tämmöistä. Ehkä sieltä voi löytyä jotain sielun kumppaneita.
1: Ehkä jopa rakastuu, ei sitä tiedä.
0: Oi.
1: No ei nyt.
0: Sä oot nyt tosiaan puheenjohtajana, sä opiskelet sitten päivätyöksesi, sä opiskelet sosionomiksi. Miten sulla riittää aika tähän, että sä myös hoidat näitä puheenjohtajan tehtäviä?
1: No mä sanoisin, että tää on vähän samaa kaikille, jotka on hallituksessa, että mehän tehdään tätä vaan sen takia, että me halutaan. Ja meillä on niinku opiskelut tai työt, mitä me niinku tehdään silleen oikeastaan 100%, mutta tämä on sitten se meidän, että me tehdään niinku 150% niinku periaatteessa töitä, kun me tehdään näitä hallitushommia myös. Että mulla on siinä hyvä tiimi, joka auttaa ja tekee, että niinku ehtii kaikenkaan.
0: Siinä täytyy olla jonkinlainen intohimo ja halu vaikuttaa asioihin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No mitä sulla on jotain, mitä erityisesti sä haluat sun puheenjohtajakautena nyt viedä eteenpäin? Onko tulossa ehkä jotain muutoksia tai jotain uusia juttuja?
1: No mä oon puhunut paljon siitä, että tämä meidän näkyvyys on mulle tärkeä, koska mä en itse tiennyt, mikä on Ruotsin suomalaisten nuorten liitto vasta kuin aika myöhään mun mielestä. Siis sitähän voi liittyä jo 6-vuotiaana, jos haluaa. Ja mä olin jo, olinko mä 24 ennen kuin tiesin, että tämmöinen on olemassa. Niin siinä mun mielestä selkeästi pitää tehdä joku muutos, että ihmiset löytää tämän liiton nuorempana jo ja pystyy liittyä siihen.
0: Onko teillä jotain jo käytännön toimia tähän, millä meinaatte tähän asiaan tarttua?
1: No, meillä oli semmoinen yksi hyvä juttu, mitä me tehtiin viime vuonna, ja se oli, että me oltiin musiikkijälppenissä mukana. Ja sehän antoi todella paljon näkyvyyttä, mutta myös sitten me saatiin tehdä semmoinen juttu, mikä on mulle ainakin tärkeä, se, että kerää rahaa hyvän tekeväisyyteen. Niin se on sitten tänä vuonna taas meidän pyrkimys sitten, no ei nyt enää syksyllä, se on sitten talven alussa, että mennään sinne taas.
0: Mm. Miten sitten sä sanoit, että sä olit 24, kun sä ekan kerran kuulit tästä? Mitä kautta sä sitten kuulit? Sä oot kuitenkin koko ikäsi, sä oot kasvanut täällä, asunut Ruotsissa.
1: Jep, ja käynyt suomalaista koulua ja silleen niin kuin en kuitenkaan tiennyt, että yliopistossa niin oli kirjasto ja siinä näin paperilapun, missä luki, että oletko ruotsin suomalainen, liity tähän jäsenyhtiöeseen. Ja sitten mä olin silleen, että aha. Ja sitten sitä kautta sitten. Ja sitten homma meni aika nopeasti, että ei siinä mennyt kuin vaan no joku ehkä 4-5 kuukautta, niin olin sitten hallituksessa mukana.
0: Joo. Eskaloitu.
1: Joo, aika nopeasti.
0: Mutta tämä ei se ole paperin aika, ei ole ohi. Sä oot nähnyt sellaisen paperisen esitteen.
1: Jep.
0: Ajatellaan.
1: Niin. Mm.
0: Se ei ole turhaa se sekään sitten.
1: Ei ole.
0: Mitä sä ajattelet sitten, sä haluat lisätä näkyvyyttä, mutta mihin suuntaan sä haluat viedä Nuorisoliittoa sun hallituksen kanssa?
1: No, siis mun mielestä, no, tässä on niinku vaikea sanoa, niinku, että kaikki on tervetulleet, koska sehän on ollut aina niinku meidän semmoinen juttu, että kaikki on tervetulleet, että semmoinen ympäristö on tosi tärkeä, mutta myös kai se, että ei tarvitse niinku hävetä siitä, että esimerkiksi ei puhu suomea. Se on niinku aika suuri totuus aika monelle. Että ei osaa suomea, ei puhu suomea ja se ei haittaa. Se on niinku just tämä vähän niinku hieno juttu meidän ruotsin suomalaisten kanssa, että meillä on niinku eri kykyjä ja taitoja, mutta se, joka liittää meitä, on se niinku tunnelma, että me ollaan ruotsin suomalaisia. Ja se on niinku se tärkein.
0: Kiitos Gabriella. Jatketaan kohtaa aiheilla. Sitä ennen Halo Helsinki, älä länkytä. Vaikka sitähän me just tehdään, me länkytetään.

0: Näin ikään mulla täällä studiossa tänään vieraana Gabriela Huenol-Peltonen Ruotsin suomalaisten nuorten liitosta. Ja sä et ole pelkästään puheenjohtaja, sä oot myös kersantti. Tähän on pakko nostaa esiin tähän asiaan.
1: Joo, vähän puhuttiin täällä, kun musiikit soi. Niin. Joo, olen siis tehnyt asepalveluksen Suomessa ja sitten jäin tekemään töitä siellä. Ja sitten kun olin töissä, niin olin kersantti, mutta no ihan tämmöinen sodan ajan sotilasarvo on kyllä alikersantti.
0: Joo, pitää olla tarkka näissä. Kyllä. Kyllä mä huomaan, että tuossa tämmöistä kersantin pondusta on tullut kyllä tänne studioon sun muassa. Eli sä oot syntynyt Ruotsissa, mutta sä menit Suomeen tekemään sitä asepalvelukseen.
1: Kyllä.
0: Miksi näin?
1: No jotenkin vaan se niin kuin tuntui oikealta. Ja silleen, niin kuin jos realistisesti miettii, niin kenellä on se suurempi uhka, että jotain tapahtuu. Onko se Ruotsi tai Suomi? No Suomella on aika semmoinen pitkä raja Venäjän kanssa, niin tuntui silleen oikein, että lähtee sitten sinne auttaa. Sitten se oli vähän pelottavaa, kun just kun olin siellä, niin yhtäkkiä alkoikin sota Venäjän ja Ukrainan välissä. Niin sitten tuli vähän semmoinen, oho, että olikin vähän enemmän todellista kuin sitä ehkä mietti alun pitäen, mutta kyllähän se sitten siitä.
0: Joo. Joo. Tosiaan sä opiskelet nyt täällä Ruotsissa ja sitten sä oot myös Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja ja teidän liiton kohderyhmä, jos näin voi sanoa, niin se on 6-26-vuotiaat.
1: Joo.
0: Miten te tämän teette?
1: Niin, sehän on se kysymys, että mikä siinä on niin kuin se yhteinen tekijä? No, eihän siinä oikein ole. Että meidän työhän on aika paljon sitä, että pitää vähän niin kuin suuntautua niille eri niin kuin ikäryhmille, koska esimerkiksi me ollaan tehty lastendiskoa, no sehän on just niille lapsille. Ja sitten on paljon meidän jäsenjärjestöt on tehnyt paljon opiskelijatapahtumia esimerkiksi, niin sehän on sitten niille nuorille aikuisille. Niin sehän vähän niin kuin vaikeuttaa totta kai sitä työtä, että pitää niin kuin aina miettiä, suuntautua, että ketä nyt me yritetään niin kuin saada tähän hommaan mukaan. Ja jos on ne nuoremmat, niin sittenhän totta kai pitäisi niin kuin vähän mennä vanhempien kautta. Niin. Että se vähän niin kuin vaikeuttaa sitä työtä kyllä välillä.
0: Joo, siinä täytyy monta asiaa pitää jotenkin hanskassa. Ja sitten realiteetit on, mitkä on. Budjetti on sitä, mitä se on. Ja viime vuonnahan teillä oli talouskriisi.
1: Kyllä.
0: Siellä nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto, eli MUCF, ei myöntänyt teille rahallista tukea.
1: Jep.
0: Silloin. Ja se perusteli tätä kielteistä päätöstään sillä, että teillä oli tämän viraston mukaan liian pieni jäsenmäärä ja teillä oli taas sitten eri tiedot niin kuin teidän jäsenmääristä ja miten ne lasketaan. Kerro mulle, miten tämä asia sitten loppujen lopuksi ratkesi?
1: No eihän se oikein ratkennutkaan. Et, siis me ollaan viety tämä kysymys oikeuteen, että meillä on niin kuin tämmöistä tukea ja apua, että me saatiin sen niin kuin vietyä eteenpäin. Vaikka kun meillä ei ollut rahaa tehdä semmoista, niin saatiin niin kuin tukirahoja tällaiseen. Ja se on niin kuin vieläkin sellainen niin kuin jossain varmaan paperinipussa odottamassa, että on vuoro sitten, että niin kuin nämä lakihommat toimii ja nämä tämmöiset jutut, niin siinä kestää ennen kuin pääsee oikeasti jonnekin tuomarin eteen, sitten puhuu ja keskustelee näistä asioista.
0: Ja sitten
1: katsotaan, että mitä siinä sitten tapahtuu. Että.
0: Niinpä, että se on prosessissa vielä. Mutta mistä rahoitus tälle vuodelle on sitten lopulta tullut?
1: No, ne tuli heiltä, MUCF:ltä. Että se juttuhan on se, että joka vuosi tehdään niinku uusi hakemus. Niin sitten tällä kertaa niin meillä oli ne kriteerit, meillä oli semmoinen niinku ennätysvuosi, että meillä oli aika montakin jäsentä, niin sitten ei ollut mitään syytä, että miksi ei saataisi rahaa. Joo.
0: Ja miltä se tilanne niin kuin näyttää nyt, jos ajatellaan tätä taloustilannetta ja tulevia vuosia, tulevien vuosien budjetteja?
1: No just nythän se näyttää hyvältä, koska me saatiin ne rahat. Ja sitten semmoinen selkeys on ehkä hyvä sanoa tässä, että ne rahat, mitä me saadaan, niin ne pitää sitten käyttää tai palauttaa. Että me ei saada säästää niitä rahoja. Että sen takia se ei ole silleen, että me ollaan oltu huonoja säästää rahoja, että sen takia meillä ei ole mitään rahaa, vaan sen takia, että se budjetti, mitä me saadaan, ne rahat, ne tukirahat, ne käytetään usein. Jos ne ei saa käytettyä, ne pitää lähettää takaisin ja sitten pitää aina niin kun tehdä se uusi hakemus seuraavalle vuodelle. Ja tällä hetkellä meillä on rahaa, mutta mä luulen, että meillä on aikamoinen semmoinen mentaliteetti vieläkin, että meillä ei ehkä muka olisi rahaa, kun se jäi niin semmoinen jotenkin, että piti miettiä joka askelta, mitä teki. Piti miettiä, että minne voi lähteä, miten me tehdään näillä säästörahoilla, mitä meillä on.
0: Te jouduitte elää sen viime vuoden säästörahoilla.
1: Niin, just. Meillä oli onneksi vähän säästörahaa niin kuin muualta päin. Niin sitten mä luulen, että se on vähän jäänyt ainakin mulle se, että pitää koko ajan miettiä näitä rahoja. Että ei voi vaan niin kuin käyttää ja ostaa ihan mitä vaan pitää niin kuin olla tarkka. Ja sehän on hyvä totta kai, mutta sekin ehkä vähän on hidastanut tätä meidän niin kuin spontaniteettia ehkä. Sillä, että vaan heittäytyy ja tekee juttuja.
0: Niinpä, että kun nyt resursseja kuitenkin olisi
1: niin,
0: vähän enemmän.
1: Just.
0: Ja tähän vielä tietysti hyvä muistuttaa, että tehän ette hallituksessa saa palkkaa tästä. Teillä on kokouspalkkiot, mitä teille
1: kyllä,
0: tulee.
1: Just.
0: Mutta muuten tämä on, muuten tätä tehdään sitten muuten vaan.
1: Niin, rakkaudella.
0: Rakkaudesta lajiin. Mitä sä sanoisit, jos ajatellaan, että jos tulee taas uudestaan tämmöinen epävarma taloustilanne tai ei tule just niitä rahoja, mitä on haettu, mitkä olisi toiminnalle tärkeitä. Mitkä asiat on prioriteetteja Nuorten liiton toiminnassa?
1: No se elossa oleminen jotenkin vieläkin siinä, että me puhuttiin paljon siitä, että pärjättäisikö me, jos tulee toinen kriisi. Ja me ollaan just yritetty miettiä, että miten me saataisiin näitä säästörahoja niin kuin kasvamaan, vaan että niitä olisi, jos jotain tapahtuisi. Mutta kai se prioriteetti on se, että olisi jonkunlainen hallitus ja että ainakin jotenkin homma pyörisi. Mutta ne meidän tärkeimmät, ne meidän niin kuin tärkeimmät osat meistähän on meidän ne jäsenliitot. Ja nehän ei oikein pärjää ilman meidän tukea. Nehän saa meiltä tukirahoja. Ne saa välillä muualtakin päin, mutta se on niin kuin se meidän isoin prioriteetti, että ne olisi vielä jotenkin olemassa.
0: Just näin, että olisi sit sitä aktiivista tapahtumaa tuolla kentällä, missä
1: kyllä
0: ihmiset on.
1: Jep.
0: Mitä sä ajattelet, Gabriela, mikä on Nuorten liiton merkitys?
1: Mikä se merkitys on? No se merkityshän on se, että meitä on todella monta Ruotsin suomalaista, jotka asuu täällä. Monta eri generaatioa, eri ikäisiä. Ja se merkityshän just on se, että tämä on joku paikka, mihin niinku voi tavata muita, voi saada ystäviä, voi tuntea, että on muita, jotka ymmärtää sitä omaa tilannetta. Niin se on niinku se tärkein merkitys mun mielestä. Sitä samhörighet ehkä jotenkin, jos sen sanoo ruotsiksi tolleen.
0: Hienoa. Kiitos Gabriela Huonul-Peltonen, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

0: Karla Aakre, Watch a Color, ja sitä ennen kuultiin Olli Hartosta 24 tuntia.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Jatketaan musiikin merkeissä, nimittäin Jemina ja Aatu Love, Mustat sunnuntait.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Eilen sunnuntaina 2. elokuuta vietettiin holokaustin romaanijuhrien muistopäivää Tukholmassa. Ja Johanna Dixon jatkaa.
2: Holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin Tukholmassa.
3: Muistopäivä holokaustin romanien uhrien takia on tärkeää sen takia, että kun yhteiskunta tai mitkään instituutit ei nosta tätä kysymystä, niin silloin romanit täytyy itse nostaa kysymystä, koska kyse on justin oikeudesta olla se ihminen, mihin sä oot syntynyt, ja kielen ja sen tapakulttuurin ja kaikki kulttuuriarvot ja kaikki muut historialliset, mitkä tulee sen mukana, niin ne on oikeuksia, universaalia oikeuksia, ja niitä ei voi niinku millään tavalla ottaa pois, ja sen takia tämä muistopäivä on tärkeä.
2: Domino Kai, Suomen romanitaustan omaava kulttuurituottaja, joka avasi holokaustin romaniuhrien muistopäivää kunnioittaneen tilaisuuden Raoul Wallenbergin torilla Tukholmassa sunnuntaina 2. elokuuta. Puheiden lisäksi paikan päällä sytytettiin kynttilöitä vuosien 1941 ja 1945 välisenä aikana Natsi-Saksan johdolla toteutetun joukkotuhon romaniuhrien muistoksi ja hiljennyttiin minuutin ajaksi. Veli Briani, Radio Romano ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: kautta, niin saattaa majoittua semmoiseen lomaresorttiin muiden pohjoismaisten turistien kanssa. Ja tällöinhän siellä resortissa niin turisteista huolta pitää muun muassa matkatoimistojen kouluttamat ja palkkaavat lomaoppaat, jotka on tältä Pohjolasta mennyt sinne töihin. Ja meidän oma Venla Rakkolamme jututti pari viikkoa sitten kahta lomaopasta, nimittäin Noora Musakkaa Talvitupaselaa, ja kysyi, mikä aikanaan sai haluamaan just tähän työhön. Kuunnellaanpa.
1: Mulla se lähti vähän niin kuin vahingossa. Mä olin joskus pienenä katsellut Matkaoppaat TV-sarjaa, mitä mä sitten aina välillä haaveilin salassa, että olisikin siistiä päästä sellaista tekemään. Sitten mun tuli hyvä tilanne elämässä, että pääsin lähtemään ja sattui Tsääreporilla olemaan haku auki, niin sitä aika sutjakkaasti rupesi tapahtua ja mä lähdin mun ekalle kaudelle.
2: Ja mulla oli silleen, että mä olin Portugalissa vapaaehtoistöissä vuoden verran ja sitten kun tämä vapaaehtoistyöjakso alkoi loppumaan, niin en mä halunnutkaan takaisin Suomeen, halusin vielä jatkaa elämistä ulkomailla ja sattumalta löysin sitten hakemuksen lasten ja nuorten ohjaajaksi ja hain ja sain onneksi työpaikan.
3: Tunsitteko te toisenne ennalta vai tapasitteko ihan noissa työhommissa sitten?
2: Joo, ei tunnettu entuudesta, tavattiin täällä töissä viime kesänä, eikö vain? Joo, viime kesänä täällä Kreikassa, niin, ja sitten tutustuttiin.
1: Me ollaan tosi eri puolilta Suomea. Talvi on pohjoisesta ja mä tuun etelästä, ja sitten tämä työ meidät yhdisti. Tämä on nyt toinen kausi, kun me tehdään yhdessä hommia. Silloin, kun saatiin tieto, että meidät on valittu oppaiksi, niin meille järjestettiin koulutuspäivä Helsingissä, missä käytiin sitten aika monta tuntia käytännön asioita ja muita tärkeitä juttuja läpi. Mutta sitten se tärkein koulutus on tullut ihan töissä. Meillä on introviikko ennen jokaisen kauden aloitusta, missä käydään kohdetta läpi ja käytännön juttuja, ja tämä on vähän semmoista, että voi lukea vaikka kuinka kauan, mutta tekemällä vaan oppii.
3: Millainen se koulutus sitten oli, kuten sanoit, niin oli tämä introviikko, mutta oliko jotain jännää, mitä ei olisi ehkä ajatellut, että pitää kouluttautua tällaiseen tehtävään?
1: Ei ehkä suoranaisesti mitään sellaista silmiinpistävää. Ehkä ne erikoisimmat tuli jo siinä haastatteluvaiheessa, kun pyydettiin tekemään siis kohdeesittelyt, ja se oli ensimmäisiä kertoja, kun mäkin esiinnyin niin kuin kouluaikojen jälkeen ihmisten edessä tolleen kunnolla. Ja siellä sitten pistettiin kertoa meidän kohteista koko porukalle. Et tällaisia vähän enemmän heittäytymistä ehkä vaatii kuin normaalit työhaastattelut tai koulutukset.
3: No, te olette nyt sitten Kreikassa. Eri saarilla, mutta kuitenkin samassa maassa. Oliko tämä ihan tietoinen valinta, että lähditte Kreikkaan vai tuliko vähän yllätyksenä, että mihin päädyitte tänä kesänä?
2: No mulle itselle, tai me saadaan aina niin kuin toivoa kohteita. Mulla on aina puoli vuotta yhdessä kohteessa ja sitten siirrytään toiseen kohteeseen, niin saadaan aina toivoa tulevan kohteen maa taikka saari tässä tapauksessa. Ja no oikeastaan ainakin mulla oli aika selkeää. Me oltiin täällä viime kesänä yhdessä ja molemmat tykästyttiin tähän, että Noora oli tosiaan Kalynnoksen saarella silloin ja me olin itse Kosin saarella ja viihdyttiin täällä hyvin, niin aika selkeää tämä oli. Ja kun ollaan tehty monta kautta, niin sitten on tavallaan vähän varmempaakin jopa, että mihin kohteeseen tulee pääsemään.
1: Ja se myös ehkä selkeyttää sitä, että mihin haluaa mennä, tietää minkälaisista kohteista tykkää. Ja tietysti on sellaisia tuttuja turvallisia paikkoja, niin kuin meillä nyt täällä Kos ja Kalymnos, mihin on kiva sitten palata aina tutut ihmiset ja tutut työkaverit ympärille.
3: Joo, voin kuvitella, siitä tulee vähän semmoinen koti poissa kotoa.
2: Kyllä, just näin.
3: Kuinka vanhoja te olette? Oliko tämä niin kuin ensimmäinen kerta, kun olette pidemmän pätkän asuneet poissa kotoa?
1: Mä oon itse 25. Mä oon nyt 8. kautta matkaoppaana, eli 4 vuotta ollut. Ennen matkaopashommia niin mä olin ollut maksimissaan kuukauden kerrallaan pois, että ei sen pidempää.
2: Ja minä olen itse 29-vuotias ja no oikeastaan se mun Portugalin

0: vaihtoistyön jakso oli ensimmäinen semmoinen pidempi aika ulkomailla vuoden verran. Ja mulla on itsellä nyt 7. kausi menossa, että aika lailla yhtä kauan ollaan tehty näitä hommia.
1: Niin, aivan. Eli te olette ihan konkareita tässä. Onko sitten, meinaako kausi niin kuin, kesä on yksi kausi ja talvi on yksi kausi vai miten se toimii?
2: Joo. Eli meillä on talvikohteet, esimerkiksi Thaimaa, Kanarian saaret sun muut, ja sitten kesäkohteet, just Kreikka, muut Euroopan kohteet, mitkä on vähän lähempänä. Ja sitten aina ollaan kausi kerrallaan yhdessä paikassa, se on noin semmoinen puolisen vuotta plus miinus.
1: Okei, no mitkä sitten, kerta te olette näin monta kautta kumpikin tehneet, niin mitkä on ollut suosikkikohteita ja miksi?
0: Toi on semmoinen kysymys, mikä me saadaan joka kausi, ja tuohon on aina yhtä hankala vastata, mutta ehkä mulle itselle on nyt alkanut selkiytymään ne suosikkikohteet. Päällimmäisenä mulla tulee Cap Verde, missä mi on tehnyt kaikki mun talvikaudet, eli kolme talvikautta on asustellut siellä ja tehnyt töitä, niin se kyllä nousee nyt suosikiksi, kun on ollut siellä niin monta kertaa, ja siellä on jotenkin, tai siitä on tullut itselle semmoinen tosi spesiaali ja tärkeä kohde. Mutta kesän kohteissa kyllä tämä Kosin saari nousee varmaan kärkeen ja sen jälkeen sanoisin, että Kroatia.
2: Joo, mulla itsellä tämä Kalymnos on todella rakas. Mä oon 2 kautta täällä tehnyt sitten mun Kosin kaudella, jonka tein, niin kävin täällä myös useamman kerran. Ja tämä on kyllä noussut ihan ykköseksi, mutta sen jälkeen ehkä Madeira on ollut semmoinen. Se oli mun ensimmäinen kausi, mikä on aina tietysti tosi rakas, mutta mä sitten palasin sinne vielä 2. kaudeksi myöhemmin, ja se on kyllä semmoinen, mihin voisin milloin vaan mennä takaisin.
3: Ja näin siis kertovat lomaa ohjaajat Noora ja Talvi. Jatketaan aiheesta tasan 3 uutisten jälkeen. Tämä ennen uutisia, niin natskella vähän musiikista. Nyt Nicolas Franchat. Nyt. Vai Franket, vai Francette, vai Franket. Jollain niistä mennään.

0: Näin siis Nicolas Franset. Nyt mä menen tällä Fransetilla. Mä äsken sitä mietin, että miten hän se sanotaan. Hän on ilmeisestikin siis Inarista, Suomesta aluperin. Ja mä lohduttelen aina välillä, tulee näitä tilanteita, että sitä luulee olevansa valmis sanomaan jonkun nimen tässä suorassa lähetyksessä. Ja sitten kesken sen nimen sanomisen huomaakin, että ei ollut valmis. Ei ollutkaan ihan täydellisesti tiedossa, että miten joku nimi sanotaan. Yleensähän aina sitten tietenkin haastateltavilta kysytään etukäteen joka kerta, että miten nimi sanotaan, ellei se nyt ole aivan vesiselvää, Veera Jokinen tai muuta vastaavaa. Anteeksi, nyt vaan keksin jonkun nimen. Mutta siis näin, ja äsken mulla oli tuo Ruotsin suomalaisten nuorten liiton puheenjohtaja Gabriela Uenul-Peltonen. Ja tämä hänen toinen sukunimensä kirjoitetaan Huenul Holla, mutta ilmeisesti sanotaan, mä kysyin Gabrielalta, että miten hän toivoi, että sanoi, ja hän oli, että no kuule, se on ihan ok, sanot niin kuin sanot, että hän oli tottunut siihen, että se sanotaan vähän eri tavalla aina jollain eri kielillä. Hänen isänsä on siis Chiilestä kotosi ja nimi tulee sieltä. Ja tämähän vei mut heti sitten tämä näin kuin niihin kauniisiin muistoihin, kun tapasin ruotsalaisen puolison ja ruvettiin puhumaan euroviisuista. Ja sitten kun sanoin euroviisut suomeksi, niin hän oli naura kuollakseen. Miten sillä lailla se sanotaan? Niitä sanotaan eri tavalla eri asioita eri kielissä. Näin se vaan on, tällaisia syvällisiä tähän kohtaan.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.